0: sự. Anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó nói là.
1: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
2: 야이 빈씨야 다 사기란다 끝났어
1: 루카스 当恐惧淹没光亮失望笼罩期盼
3: Chantry loves Ben You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months
1: 纵使迷茫不灭心底赤诚
4: Tất cả là nhân loại nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi
5: 그냥 그만하고 도망가
6: 아니 끝까지 가야 돼.
1: 纵有坎坷，不改心中向往.
7: Friends?
8: Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
6: 의심을 해서 시켜주면 확신이 된다.
1: 历经伤痛，却依然相信。八月，心怀信念，不负热望。思维漫游无边际，灵感或许下一刻降临。 发挥创意，融入创新，跨越有限空间，铸造无界未来。筑梦天下，星期日凤凰卫视中文台。